Vi sammen med Mucho her med Cesaria Evora, og det var Ole, der havde ønsket det her nummer fra den barefod sangerinde fra Kap Verde. Nu skal vi have nummeret Second Flower fra P.O. Jørgens og Maria Dybro.

Festen her stammede fra Manhattan Street Band, og nummeret hed Home Again. Nu skal vi have fat i Richard Anderson, Casper, Tom, Arthur, Susnik og Rudy Mahal på nummeret The Blessing.

John Coltrane og Johnny Hartman på det her romantiske nummer tilbage fra start 60'erne, som hed You Are Too Beautiful. Og nu skal vi frem til nutiden. Vi skal i selskab med svenske Two og Water Baby på Beck & Call.

0: Abby Jojo her med Jonathan Blake. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen lige her på kanalen fra klokken 10 med endnu mere sol og jazz til din formiddag. Op til Radioavisen skal vi lytte til en fantastisk liveindspilning tilbage fra starten af 70'erne med King Curtis af hans nummer Memphis Soul Stew. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Thank you. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, they're gonna make some Frisco hot stew. Give me about a half a teacup of base. That's our bass player from Macon, Georgia, Gerald Jamont. And now we need a pound of fatback drums.

0: Det her er Corfix i Køjen på B8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Whatever Lola wants,